teidän kammaruke. O teidän kammaruke, o te pohjutsu kauakauden, ne ja taikite mua. Kumma yleä nykyteerä. Kojara, te tomokanga, kira rohenga.